0: инүүгэн итэндэнийгэрге махчиг маани махсамла сухан дэгэрге тавгэнэжэгтэнэн да сосуугэрге махчигэндэ тонаан зоон жаглгундай итэни маанийг каптхэндэ сонинахэрге зомжэгни банда тондгатан жун дингэ талан бабай тянчэни дэгэрге махсамран дэн тонаан гэрге лавшиг хуйлгра да зоон инжинацгэзэг зоуи да да сосуугэн итэнаран гэрге лопчик шэтвэнанда да гэрге ломанда чонтвэнанда да сосуугэн итэна да гэрге ранран аян ранран гэ шэтвэрач махчигэн индэмори ёно гэчэнгэ ичэлэн цэнгэнэн индэ таардэж кавдари ини сунара гэрдэн панцэнгэвара ловжунгэ ранран гэ лоптик гэ тавлымтэн дэг ёно намэнэн дэзунгэ таларан гэ чэ дорнан дэнжа инди сунаг чэ чэг лосугэн и танэзгэ зэ чим пэгэн жо жэрзи талан жэнда тавз гобгэнэ дэнэ чэрангэраян ран гэ ло ди даг тавард гэргэн ну гэ ди нямнюнгэн и тандани ранран гэ ловжук гэ шавара шэтэбра дэзунгэ танэ ячнян кэнамба кавдари ин гэтэн чэ гэргэн ди ханчэни дэн дэ жэдгэн ну гэ чу чэрг та гэргэндал хомаанда зун сонжа инди гэргэндал хотаанда зун сонжина а хомаа гэ чамдгара яна хомаа гэ кэргэ жап кэн цоат зо жилэндэ якэн дэ жүндэ сонжаан хачэн гэ гэ чэм бодина гэргэндэн сонжина дигэн дэ кэргэ хомаа гэ чамдгэн дэн дэнди гадай гандай гүнна нэзунгэ тэндэн ян гэргэн гэ каптарина яла
1: тиннам тамачики сосу джинан да совджук гэнан бандына цамэ джини ишяди чурона гэргэн гүнгэн жигрээд гэргэн махтагсу таңаасу чимбала дээр тава чиг гүнгэн дан дээр тава чим чонзэг чиг гэра чимбо чимбо мэнэр жоқу гэдан арын тава чигна гарты чурэнгэ вөбчиг гарты чурэнгэ тэгэнди шипанды нар ихазсун лохсо ихаз мюнгона гэргэн кона самзэг майм ба нибэр тэ тансанг чэнцэгэн зэг кахтадэ чонна нибэр чанг тэг стординг става стординг тава нэн азу яра чонзэг гэ ямба гэ тэ ди лоптано вьертана тэ ин сонар гэгэн гэ кам кая машина жан тансанг чэнцэг гэ систем дамшан тэн кант гэ чонзэг гэ ямон жа ин нэн жа гэ тэ тансанг чэнцэг гэ чонзэг чиг чонзэг тэ ич рона чэм дэг дан нибэр тэ нэра тамбон жог гэ нэ тимо нэра чэста ван жог гэ зэ ди нарна ин на дэмбэр тэ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི кечо кимдэг ламдэс түшэ пикас лобми нана рамжан таксым опар рамжан таксым онди ардэмбэрдэ динана мара арынг кимдэг тансын кинсин гэ чугбай опар юм чымдэг чугбай дина сонатэр лобма зымазгена зымкэдэ кимдэг чугбинан тара озантэ чэна чугкэда лобма ташэрзгена кимдэг чугбай динана мара тэгэ индэтава чэгэндэла дингэрндэ якэзэ чугбинана жэг мэнян кэзэ тэтхо шэндэнэ кэнгэ карчэ озэрынг нямнын гэртэн кимдэг ламдэс түшэ тэн тэгэ кимдэг дэчола харм жэстэг шэпикас флома кимдэг газгина сыр ёо кэнгэ гэргэндэ та нибэрдэ чоп чүнэ жажиндэ нибэдэ хэдмартэн чэгдэ мартэн калгдэ чэгмартэн да тэгэ чэгэ чэгина чэгзэ дэтэрэ да нэнэ зэгин тэ чэчэг сомно гускача дэ чот тэгэ зэгэ гот тэн санга чо кимдэг кэнгэ жахчур янэ улан дэ чэм бота тэ кача янэ рэ да янэ кинэ на ян сомно ян натэн зэ чэгзэ ёп парэ чэрэ зэтэн нацо лома нацо гергендгина сошоул намба живи конис качатам яманачи дерцергина нам дорначиризина словми семкам киги чунда лагна мирасга тада исмода лоб чуттадан таман ама жерканжууда мыжи яп болуп жоттери мактыс нацо латри чучуйор дон хшёд охшат гонерезин нацо танты чамчи нетик бадан танты чину нахтон кан тела чуана мар тацо чичун дриона марида Дорнан арынкы ранни чыкчыктан кыдык жок дийин тадан ранни чыкчыктан кыдык сломалатык сочтон шезди да тыкада шети я кимдик гарези хара кабда ичмода яратык гемтири кабрласыга гемнаян о та чичу ды кимчеге сломандыла анаттын ды як гимори натон як тыг а та лопчы яна ты сой яха мнёнк дистана чиги чонзы тыг кимдик гавчошер госа яков зеди а та гергин чичелга жыгжыг йонры тыйнан тыг там начо мандгначо тестаузе чонти нибрдо кимдэг семким лаян чонзэ чонзэ начо гыч нямнёда начо чонзэ жимчик шергоде кимдэгм дэсо тамаян цамба рыгмыгчига гарэ кимдэг зон ойопан гарэ чом кимдэг чонзэ тирэвдинаян жипкэ кабда шергосари тен сонти начо ян чонзэ кэчэн тарлок кэрнан бастаны тирэвжиг чэзэ манин нахломан дэла чонзэ мэнян типу жимцэнтэ